vėl maiga akzvana, visiems ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru, no tevis sausais koks. Lai kails tu nepaliec, bez lapu lokiem.